Леніна, Кремля, масив, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушлі, аби випіть в кафе пушки. Уик, чоколади, уик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за губи.